awia bi bi si bi ho ni ho ngosra foforo se wura fi ho wo da mu ngosra wura ho ha ha ha ha ha kan na la ba beri ga ba asaza mi da mi firi mi bunyina mi ka vu asaza mi da ka yo ba so si si kim bi sa Asa asa mi tu wo wo nyuma mi tu wo wo nyuma

tie kakra bible no sɛ akodeɛ bia ne wabɛtumi ati wɔ tenane ne wɔ sɛ tɛkyera na bi ɔbɛsɔre atia wo yesu sɛ ɔbɛbu ne fam wode wo ato wiase nyame so wonem wiase nyame come to jesus jesus is calling you menua sɛ wie mete mmorɔfo kɔ anka mɛka mmorɔfo no bi akyerɛ wo paa ka bi akyerɛ wo wɔwo sɛneɛ skul no a woakɔ no yɛwiase nyame ne wɔ se fa kɔ so no ɔ se pɛgya wurade yɛne ka sɛ a wɔne da wuro kɔnkɔnkɔnkɔnkɔn awiase nyina nte sɛ wɔne ne wɔbono mpɔn a yɛde yɛho to no so wɔ ayɛ ne sɛ ne ne nipa nsam ɛne wo kunu nsam ɛne wo yere nsam ɛɛ ɛwɔ awurade ne nsam ɛbɛyɛ yie sɛdeɛ tie biara aka wo da baako pɛ mu afiri wiase a yɛ woatworɔ no ne woatworɔ ɔka ne borɔfo sɛ what is written is written mahabɔdea aka bi